0: 国道一号中山高目前要往高科交流道的方向车流比较多，北上的冈山到高科交流道，南下陆竹要往高科交流道的方向，目前车流量是偏多的。
1: まもなく2万線に早速発す航空駅普通電車が参ります。危ないですから各線の内側に下がってお待ちください。この電車は9時9分発の航空駅です。発車いたします。